0: Tacite metavos eo acusumento agio Evangelio.
1: Sente ningum, ire flugis unectu gata me theum.